Hey, ebe ba na mo bo ma ro. David chamo. Le ma no so amo bu me ba no so. Yee! Bad you.